0: Ya. Kgotso ha e be le we. Kgotso.
1: Kgotso ntate Makase.
0: Na le tswana.
1: Ka go tsena. O di tsene tlhaka. A khona.
0: Tate.
1: E ka nnete.
0: Ga fitla kana.
1: Amen ngwanese.
0: Ja le ba tate. Ao ke le wile tate tswana. Amen ntate. Yeah. Ha.
2: Na na ka.
0: Rafihla kana.
3: Etu sande.
0: Yes. Hey.
3: Bela yelo.
0: Matrozani.
3: Liwo na ma.
0: Lezo.
3: Masisa pele.
4: Etu sande pela yelo.
5: Etu sande
4: pela.